Yimuse dobozi lyo mugambe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata. Kubanga oli waggulu wagwe, ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde Mukama. Taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna. Era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abasajja batuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyeruba tuzze okusinza, kyeruba tuzze okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukufu ssebo.

0: kaseera kano njagala omutima gwo gukakkanye ofune okuva eri mukama. Waliwo omugga ogukulukuta guggula enzigi ezaali zaggalwa, guggula embuto ezitazaala, guggula emitima egyali gyesibye, enjegere enziraba nga zikutuka. Ndaba obulamu awabadde okufa.
1: I see uplifting.